0: صدای ترکیه هست.
1: آنواتنالا ترکیه آواز رادیوسه.
2: اوه افونیتیس ترکیه.
3: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
4: گدر ریدی امموریت ترکیه.
5: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
8: こちらは Turkiye の声ラジオです。
0: Zbor va glas ot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
9: It Turkiye hangi radio ya?
3: Ovde radio glas Turkiye.
10: Turkiye öne radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: صدای ترکیه ہے۔
1: آنواتنونا ترکیه آواز رادیوسه
2: اذو افونیتیس ترکیه
3: اولدی رادیو گلاس ترکیه
4: جدر ریدی امریت ترکیه
5: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه
6: هی نی ادایا کسوهیلی ساوتی یا ترکیه
7: Este é a Rádio Voz da Turquia.
8: Kochirawa Turkiye no Koe Radio desu.
0: Zboruwa glasot na Turkiye.
5: Efir de Turkiye Ovoz Radio.
9: It Turkiye Hangya Radio ya.
3: Oldu Radio Glas Turkiye.
10: Turkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.